0: Капитан Фран.
1: Сбейно фаус, гал, гал, гал, гал, гал, гал, гал, гал, гал, гал, гал, гал, гал, гал, гал, гал, гал, гал, гал, гал, гал, гал,
2: Back, back, back, gabble on, gabble on, gabble on, and feel it.